Zonyami bi chanyami ya mon pe mon kai. Oko koko obim pam yida mi ya tano. Obi chana mon pe mon kai. Hallelujah. Ah. Ya se ya ti ya na dum. Moje die ko fi sane ya be ma Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oya mi bele ti sawo. Oh yeah. That was you.

minha mim me demitri nessa é pra o sul. Mina mi yi Israel fi bisim asase so. Etuni e din ya bisami ewrade. Na me ewrade meye. E mi pobe tutu. Asase da osu. Binyame meti asase nsakra. Mesu. Amen.